0: The sound of Malta's weekend. On the weekend.
1: Malta's number one hit music station. On the weekend. Hey.
2: Narit lejri ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-studio ser ikolli artista pjuttost ġdida, Marja Ġerada. Ser tkun qed hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ser tkun qed toħroġ ukoll fil-ġejjed li ġejjin u nsurna fuq daqsxejn aħjar.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
3: Rainado taħt l-effetta pitbull.
4: Ej, fajn.
3: Għax, bravo l-spettaklu.
4: Bravi, ekku, l-għalja.
3: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
4: Skur l-libsu vera zbieħ.
3: Għazin Natasha.
5: Daħħani Gail, kif għed tipprova d-durlu mal-lewza biex jipprova jobżu għaw jgħajt l-vero l-bohit dancer.
4: Skur, jgħaw, bravo.
5: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdiet id-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
3: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
4: Bravi, isbali li tammel split to wek.
3: Dam ġifiri, tammel split.
4: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jali.
0: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-kbira ta' Another Talk To You nixxira ta' mela fil-numru wieħed ta' Bass Top 40. Il-mistoqsija li kulħadd għandu jekk hu misser nexxilhom jagħmlu ġimgħtej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu ngħoddu l-aqwa 40 tagħna mela ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

ta Usher u Should Have Never fuq 87.7 fil-ħodu. Bonġu, kif aħna alright, jew nispera li inti kellek bidu tajjeb għal-weekend, ifhem li għal ħafna minna huwa long, long weekend, peress li l-ġimgħa d-diela ħafna ser ikunu għaddejjin ukoll bix-shutdown ta' Santa Maria. Duna li pereżempju tibda tibgħat l-emails u f'daqgħa għadha tirċievi dak l-automatic reply xogħol li għajdlek li ser inkun unavailable imsomma minn nhar it-tnejn sa nhar il-ġimgħa. Jiġifieri il-maġġoranza tal-Maltin inħoss li ser ikunu għaddejjin bit-tradizzjoni ta' kull sena fejn kulħadd ikun għaddej bix-shutdown ta' Santa Maria. Però kien forsi qed tkun qed taħdem ukoll bħali mela l-lura jtik naqra iktar ċans biex tagħmel naqra catching up kif kulħadd ikun għaddej bil-ġenet u ffimni tkun tista' taħdem naqra iktar fil-kwiet u tikkonċentra dik in-naqra żgħira iżjed. Ifhimni nippruvaw naraw naqra l-pożittiv f'kull sitwazzjoni. Ġej hawnhekk inżommlok kumpanija sassija ser ikomblu għaddej ma' din. Siena Spyro, Material Lover, bonġour.

Sassa, doħat marne xalet la fil-numru wieħed tagħna Dean Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, fuqajtna li jisem beja Sifilodu, Bonġu, u f'tini l-u kwadet najdek rittin kelmek daqxejt war il-kafe, għalix matul din il-ġimgħa, il-kollegi tax-xogħol, issa jiena jgħidu li kull sena di dejjem insib il-xaħat insomma li jipprova jgħidli dwarha, bdew jgħidu li ma ġej, kif jista' jkun li tieħu daqshekk kafe għaliex li ġera kien li daħlhom somma fl-uffiċċju tiegħi u sabuli tliet tazzi wkoll ħdejn xulxin kollha mimlijin ejja ngħidu hekk bl-aħħar ftit kafe u jgħidu li ma kemm qed tieħu kafe kuljum. Issa jiena jkolli nammetti li nieħu madwar 8-9 kuljum. Ara, onestament li ta' ħaġa improvement li nixtieq nagħmel u għal ineqleb għall-kafe dike għaliex jiena aktar milli nieħu l-kafe sempliċement għax jaħdem naħseb iktar nieħdu għaliex. Ifimni, ġast juġobni in ġenerali, għalix qatt nħossni li ġejt tiegħi sempliċement għax nieħu l-kafe. Però kuk kelli nsaqsi lilek għal żgur li hawn xi ħadd li jieħu iżjed minni wkoll bħala kafe. Kuk kelli hekk tiżvela naqra kemm il-kafe tieħu kuljum inti. Baqt li naqra WhatsApp 9930897 u waqt li qed tagħmel hekk, nkopri nieħu l-kafe li għandi quddiem jiena.

Diġà ditt l-ewwel sija flimkien ukoll Bruno Mars the cat I just might fajt nerisem bejn minn hawn u ftit ieħor. Mela nkomplu għaddejjin aħna nkomplu ngawdu l-weekend ukoll li ċċekjaw it-temp. Kif ser jibqa' llum ifhimni l-ebda sorpriża, apart minn hekk Andrew Ray u anke Beyond.

0: St. Julian's.
1: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
2: Le, u s-sussan omen.
1: Ekku, l-Atrium, għal-kollox s-sibu.
2: Daċxar biskontijiet sa 70%.
3: Limrihel u online.
4: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too, all in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
5: Hey, weather.
6: With Smart Effects, comfort for everyone.
7: Nisogħu issa f'temp bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa kemm għallum u anke għall-kumplament tal-weekend. Ovvjament il-heat wave ser tkompli għaddejja jiġifieri jekk tista' tevita li tqatta' ħafna ħin fix-xemx isma' minni ikun aħjar għalik bla ebda dubju. Lilha waħda llum ser tkun qed tinħassal 39 grad u tinżel għal 27 il-lejla biss.

Onu bir Barley Town'a aldınız. Sen alkol Harry Styles The Cat Dance No More Fight 97 Beyaz 0 oldu. U kon għedin nitkellmu fuq is-sħana u koll, jina kif dejjem ngħid insomma sħana verament tagħmel bija. Ibok ikun ista' jekk nagħmel daqsxejn ta' Magic Trick u naslu għall-Ottubru Novembru għalli tgħaddi din is-sħana u koll. Però tant kemm tagħmel bija u ma nafx ikunix waħdi jiena li xemm min jiskanta meta ngħidilhom. Li pereżempju jekk nibbukjaw restorant anke jekk ikun filgħaxija, jekk jibbukjaw fuq barra ngħidilhom hi, araw se tagħmlu intom, però jiena m'iniex ġej. Għaliex biex immur nikol, toqgħod fuq mejda barra u toqgħod tere hekk vera ma fihiex gost, ma jeżwell noqgħod id-dar u noqgħod taħt lejsi, però kien hemm min beda jgħidlu le ħatmaw bħalek li jeseġġera ħadaqshekk dik is-sħana, però rrid naqta' l-kurżità u nisfida daqsxejn sħabi. Inti bħali dak it-tip li jekk ikun hemm xi ħadd li jipprova jagħmel booking barra ġo restorant u kol tajdilom l-istess ħaġa u tajdilom le, jo ħammorru ximkien fuq ġowa, jo inkella ma niġiġ dak it-tip. Ibat li naqra WhatsApp 99 0897 jekk inti taqbel naqra miegħi dwar din.

Max Lee tip għat nistamata l-ġen sena għara l-ohra u specialment fi s-sajf iktar tinżela sena di Major Lazer, DJ Snake, dik għat Linon fuħajna li jisem bħajal minna unu f-tijor ser inkomplu għaddejn buħadam il-gbar li taħtna Doja Cat u l-verita jadik l-artista li inna dik n-naqra zaħira ma nismaw minn għanda.

the cat home record fight na seven bay. Qablu għawdu l-weekend u koll nispera sa jessa kellek weekend tal-ġen, inti forse palissa vera ta' kun weekend tal-ġen għalix għaddej minn ħaġa l-ora. Nipprovaw namlu kemm jista' jkun għaddi bħallu. Mhux matul il-ġimgħa nibdew indefsu kollox għas-sibt. Imbagħad jasal is-sibt u nibda ngħid kif jista' jkun ser nexxieli nagħmel dan kollu f'ġurnata. U waħdi tiġri jew.

Thundercat, Man I Need, u ma nafx ik-kinsert tajtiex, pero matul din il-ġimgħa u anki l-ġimgħa l-oħra jiġifieri kien hemm naqra sightings tagħha. Kienet għaddejja madwar it-toroq ta' Malta wkoll il-Google Car li ovvjament dik imbagħad biha jupdatejja wkoll it-toroq fuq Google Maps u dal-postijiet kollha biex dejjem ikollna l-update d-rut għaliex mhux l-ewwel darba wkoll li jispiċċa ikun ħajdaħħanni Google Maps minn xi one way, ovvjament ikun hemm naqra updates tat-toroq ta' kull sena fimni konna naqri iktar minn ftit updates fit-toroq ejja ngħidu hekk, jiġri nasb li Google Car għandha bżonn tiġi mqardar ftejf sena at this point. Meħe, dikka kienet dawnhekk jiena rajta għaddejja wkoll kwa tibdew qod attent ukoll xinu jagħmel anke waqt li tkun mixi fis-sriq biex tevita milli tispiċċek fuq Google Maps inti u jiġibuh pożizzjoni naqra stramba fit-toroq ġieli kien hemm naqra videos u ritratti li marru viral ta' xi nies imhom somma. Dik qed hawnhekk u jidher li għandha anke l-ġimgħa d-dieħla li ser tkun qed tibqa' ddur ukoll it-toroq ta' Malta biex ikunu jistgħu jupdatejaw naqra l-mapep ukoll. Inti nsertajta jew?

0: Alex Warren, il-kbira minn għandu, the cat Fever Dream, fuqajt nhar Isem Bay, inkomplu ngawdu l-weekend ukoll minn hawn ftit ieħor diġà ser nibdew naħar sjaf flimkien, però għatfadalli iktar mill-kbar tagħna ġejjin ukoll. Kon qegħdin nitkellmu dwar il-Google Car ukoll li kienet għaddejja f'pajjiżna matul dal-aħħar ġran qed ukoll ħelu kbir il-Melkjorn, kien hemm anki Daniela u kien hemm anki Marion, hekk kollha batuli fuq is-soġġ qalu li anke jiena nċertajta. U vera bdejt noqgħod attenta wkoll x'ina nagħmel ħalli ma jispiċċax ukoll. Nispiċċa fuq Google Street View. Insomma nagħmel xi ħaġa partikolari u naqas tramba. Imma insomma minn hawn ftit ieħor ikomplu għaddejjin nibdew l-aħħar sija Taylor Swift, Jack Jones.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.

0: Experience refined dining with outstanding value.
1: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
2: Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Nisobu għal-issaf tembellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kemm għallum għal-kumplement ta' dan il-weekend u anki l-ġimgħa d-diela kważi kważi l-ebda ċaqli qasa issa f'dak li għandu x'jaqsam ma' temperaturi għolina li x'allum it-temperatura se tkun tinħassal l-ogħla waħda 39 grad u tinżel għal 27 imbagħad filgħaxija.

Kemmi tajba di jinux ħarġet 6 snin ilu u għed t-domina fi charts palissa, incredibly. Dominique Fike, the guy, baby doll, fuajidna li jisem beja sipt war l-offsinar u jek inti forsi u għed minn dawk li għed t-stenna big time GTA 6 li ovvjament jert kuħed toroġ f'Novembru riġej. Isma daqxej djar li xider fi 27th August. Seri kuħet jamru daqxej ta' special preview biex naraw daqxej xanna nistennu għal GTA 6. Jina diġa bdejt nismafna nisni seri kuħet jibdu ġimof. Meta toħroġ biex ikunu jistgħu jqogħdu jilagħbu darek relax mingħajr xejn ma jterlifhom, jiġifieri dan it-teaser ukoll m'għandix dubju li ser iġib miljuni kbar ta' views. Jiġifieri niżilha fil-kalender inti 27th August ser ikunu joħorġu daqsxejn ta' teaser ta' x'għandna nistennew ukoll mill-logħba l-ġdida. Però inti ser tkun wieħed minn tal-ewwel li tipprova tixtriha jew dik.

Dan l-stil country nistaw najdu kważi kważi reġa mar viral Kamilu l-ħarġet din id-diska partikolari, eh? U iktar minn sena u nofs wara għada qed tiddomina kull imkien. Fos mal-għun ma' Morgan Wallen, kħat I had some help fuq bej, għamina għun ufti għar għoblu għaddejn għand dik li għedha vera veċin li jitla fin numru 1 ta' Base of 40, dal-għar.

Midnight Sun, Nasipur of Snar, J. Konek, Lum Online, Abdua daqxej fuq xinu l-arxol għat kellek fajta kinti. Nasib li kolla kem aħna, emx uħed partikolari najdu għalla ħares, kelli nerġamur naħdem f'dak ix-xogħol partikolari, però għandi kurzda kbira wkoll inti li mser issemmiki, kunek xfu naqra l-borom ukoll qed fadaq xejn bejnietna, però qed infittex hekk x'inhu l-arxol li qatt kellek inti. Ibgħat laqxej WhatsApp 99 0897 u kolli kurzda wkoll x'kien qed raġuni u għalfejn tikkunsidrah bħala l-arxol li ħdimt fih. Ġifieri, ibgħat li naqra Mac fi frid ibgħat li naqra voice message ukoll kif tkun fiha.

Bruno Mars, the cat I Just Might, fo' 8.97 beja s-sibt wara l-offsinar, l-axar ftit flimkien, forse da kif l-estejt inti minn naqra għaw ma u koll u jgħat għandu jgħad dar biex tuħu daqxej ta' siesta, għasel tinżele, għara tkun il-lek nofsinar fej il-bahar, probabilment xi ftira Maltija u koll tal-ġen, għasel tinżele un bat tibda ġeja ħedla wara l-offsinar, iġveri kollok ġen biex tmur naqra d-dar u tuħu naqra ta' nap u koll, qabel nerġgħu noħorġu l-lejla. Inkomplu għaddejma din il-ġdid ta' Cat's Eye li ta' jgħapri najdu din kitibaj ċirin, għawni animal fuq bejn.

Waħda mill-favorit tiegħi ta' Billie Eilish dik kienet Birds of a Feather fuq Bej Chanel hawnhekk għas-Super Love Senar. Kif aħna reġgħu wasal il-weekend jiena ħankun qed inżomlok kumpanija sal-erba b'ħassoltu llum. Illum isni filgħodu anke hekk kienu ġifieri sar il-ħin kienu l-10 ta' filgħodu mhux kmieni filgħodu. Rajt it-toroq vojta jsu donnu kulħadd ħadar il-eggs dal-għodu. Nemmen li llum peress li t-temperatura hija għolja esaġerata. Titqis bħala wit, heat wave, skużani. Naħseb li ħafna min-nies jew il-baħar jew inkella id-dar għall-air condition. X'taħseb inti għad-dar jew għall-baħar? Jiena hawnhekk għad l-air condition imma wara hawnhekk għad-dar inerġa' mur għall-air condition għax din is-sħana ma sapportix.

Għada li smajna man Drake dikinet Genis STFU Fubay Chanella unek għasib t-għara l-opzjonar u Luis ni daċxie ġlida ma leħni jeda biex nitkellem għax il-biraħ kena l-istaf part għal-bej u vera għadna pieċir u kienem ħafna kant u ħafna bis u sfin u xnafjen għallura spiċajt naqra bla leħen dal-ħodu għet niprofa nġilet biex forsi u għassal sal-erba leħni issa naraw jek forsi naqbat immajna dikinet raġuni imma xil-biraħ kena l-parti u kantajna ħafna Up with

Georgia Smith u Wizkid fuq bejn kienet alive ċanella hawnhekk. Allura, x'inhu l-pjani tiegħek allum? Forsi xi date night il-lejla jew xi dinner ma' sħabek? Jew forsi tippreferi toqgħod iddarek relax? Is-sibt forsi ħriġt il-bira u għandek bżonn tirrilassa llum jew inkella forsi bi ħsiebek toħroġ il-lejla. X'inhu l-pjani tiegħek? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000.

li smajta xi darba din id-diskata David Guetta u Anki and Marie di kienet Baby Don't Hurt Me fuq Bay Chanel hawn. Kiena personalment dan id-DJ vera jimpressjonani għalfatt illi ma jieqaf qatt dejjem għaddej u dejjem b'xi kollaborazzjoni ġdida ma xi artisti u artista. U ġifieri għadu għaddej sa din is-sena, għandu fuq minn 50 sena u għadu ma jixtaj li ta' 50 sena għadu żgħir. Hija vera ma dan vera ilu għaddej dan id-DJ kemm nixtieq ta' daqshu nkun għadni. Cattiva o de

Trimkin Makloni di kienet Free Your Mind fu bej xanella uneka s-sifbar l-offsinar. U bħalissa dan xari su kullħat juhu dik daċxej ta' break, shutdown, minn il-ġimad diħla, minn il-ġimad ta' wara, u ħafna mil-waltin uħobbu jisifru daw iżminijiet. Jiena personalment u koll inħobniħu daċxej break kif jasal Santa Maria xisu kullħat jikkalma u kullħat jiqaf naqra dan iżmin. X'taħseb? Għandek xi holiday ppjanata anti forsi ximkien viċini u anka sempliċiment sa' għawdek.

Min nija kan darba fu TikTok dik kienet vrakila ta' tejmin pala u anki Jenny fu bej Chanella u neku. Għadda l-iskandament vera kem ċertu diski jisom jiksbu l-fama taħħom minn fuq TikTok u vera, vera, vera naħseb platform b'saħħitha jiena u li fil-verità saret b'saħħitha minn żmien il-Covid law u ma rajta naqset ċeħe jiena kważi kull minn naf jara TikTok. Forsi hemm xi tnejn min-nies li naf li forsi m'għandhomx account ta' TikTok il-bqija kulħadd. Jiena naf min ukoll is-search engine tiegħu llum il-ġurnata biex ifittex xi restorant jew forsi xi post fejn ħajmur meta jsifer, mhux Google jew forsi ChatGPT, imma TikTok.

Wada min dawk id-diski li żgur li ħafna nisa din jaqblu magħha bħalissa Glass Animals Heat Waves fuq bejja x'dilġimgħa speċjalment. Ma nafx jekk kienha biss, imma vera bdejt inħoss li dilġimgħa qisna kellna heat wave ieħor. U ħanejdlek il-verità qed nipprova ma tantx noħroġ barra għax jiena sħana ma tantx tagħmilli tajjeb u laqqas ifhem il-verità ma tantx toġobni laqqas. Jiġifieri speċjalment int ukoll jekk għandek xi pjanijiet, nispera li m'għandek xi pjanijiet barra jew forsi jekk għandek. Nispera li flejsi jekk għandek xi pjanijiet insiex tibgħatli fuq 9900897 inkomplu.

Qatar li palisat nara ħafna speculations li forsi ħaj joħroġ aktar diski ġodda wkoll. Somber my buddies in ready waħda mill-ġodda tiegħu għal matul il-weekend fuq bejju għal ftit minuti oħra inkomplu waħda minn dawk id-diski li żgur sa toġbok speċjalment għal matul il-weekend. Bqajem.

ġdida ta' Joel Corey Whisper għal matul il-weekend fuq bejo jiena u zgur mhux jiena biss qed nistenna għal dik in-naqa' break li għandna sal-ġimgħa d-dieħla. Żgur li ħafna nies ilhom jistennew ukoll għal Santa Maria shutdown ikollna naqra ġranet off ukoll, relax bla xogħol. U forsi jint ħadd naqra ġranet off ukoll tkun tista' tgawdi forsi naqra iktar. U inti tinsiex tibgħat li jekk għandek xi pjanijiet waqt is-Santa Maria shutdown fuq 9800897 forsi li hu naqra idejat minn għandek għax jiena għadni bla idea x'ħanagħmel waqt dawk il-holidays.

love it more tayyib based up 40 u kol sina spirometer your lover fuq bejo kem nerġa nfakkarkom lisa l-axxar ta' dan ix-xar sa' wissu aħna kull ġimgħa qed ikolna giveaway kbira speċjalment għal dawk in-nies li vera iħobbu l-kafe jew forsi għandkom bżonn xi tazza ġdida tal-kafe wkoll jew forsi ovvjament xi fan kbir ta' Jamie Tarrin u jiena x'palissa qegħdin nagħtuki ċans biex tirbaħ custom bay breakfast iced coffee cup fejn hemm wiċċ Jamie Tarrin u jien fuqu u jkolli bżonn nammetti naqra hekk kap vera ħelu. U jek, to be honest, vera nishtiq li ikolli wahda jek. Ma niddejjaqx kieku jek nixrob xi kafe b'wiċċ Jamie Tarrin u jien fuqu hekk. Ma niddejjaqx. Jekk kien vera titħajjar biex tirbaħ dan il-giveaway tinsiex tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt għall-aktar dettalji. Kif ukoll grazzi kbira lil ħbieb tagħna Nescafe Espresso Concentrate. Inkomplu!

0: so don't call me up.
1: Kem kontħad għosma taġit Malta din. Mabel, don't call me up fuq bej. Specialment għal dawk il-Apple fans jisimaw sew għal din. Għax l-Apple għajkollhom event kbir settembru l-ġej fuq il-mobiles il-ġodda li se joħorġu. Hemm naqra rumors li ħajħorġu l-ewwel iPhone foldable dis-sena. Onestament jiena vera għandi kurzjetà kif ħajjidher dan il-mobile, ovvjament kemm ħajkun dan il-mobile, għax din jgħidu li l-prezzijiet tal-Apple ħajjitra naqra aktar milli ħsibna. U speċjalment jekk int iPhone fan hekk vera għandi kurzjetà inx tagħmilek meta joħorġu mobile ġdid. Int persuna li tixtieq mal-ewwel għalkemm ikun expensive jew fan tal-Apple imma m'intix persuna li tixtieq kull iPhone li joħorġu. Jiena fehm kieku u bomba jekk kull sena jkolli xi mobile ġdid mingħand tal-Apple hekk meta joħorġu mobile ġdid, imma naħseb għalija naħseb titla' naqra l-kont.

0: Role model, I hope 2000 fuq bej, u zgur jek inti fan ta' Spider-Man, jew forsi role model tijak, Tom Holland, zgur rajtux jek jiġri fuq l-Instagram palissa, x'apparentament, ċat sablu ħafna ritratti ottima li kien joqti tella fuq l-Instagram meta kien għaddu zaħir, u ovvjament tista' timmaġina x'kien joqti jipposti ħafna selfies ta' daħk tiegħu, li jissa ovvjament saru memes u anka l-captions jekk naqra ta' daħk ukoll. Ifhem nistgħu ngħidu li Tom Holland żgur għandu digital footprint ta' daħk. U żgur li mhux Tom Holland biss, għax jiena għandi ħafna ritratti fuq l-internet ta' daħk ta' meta kont għadni żgħira. U to be honest ma tantx qed nitħajjar biex nagħmilhom delete lanqas hekk naqra memorju. U inti persuna li hekk jekk ikollok xi ritratt hekk ħaq iż-żiena tiegħek online. Tarax tista' tagħmel biex tagħmilhom delete jew hekk bħali ma tantx tagħti każ.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

ta' Sivesar Larson, Midnight Sun fuq Bay, u speċjalment da' Sives Gur indunajt bl-artisti famużi kollha li ġew Malta da' Sive. U issa il-ġimgħa d-dieħla ġejjin tnejn mill-akbar artisti għaw Malta, Lewis Capaldi u Calvin Harris ġejjin issa Summer Days il-weekend li ġej. U żgur ħajkunu żewġ shows tal-bliħ. U żgur li jiena ħniprova issa immur tnejn li huma. U int għallim show aktar looking forward. Tinsiex tibgħatli fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

Ed Sheeran shivers għal matul l-ħarftit tal-weekend fuq Bejju. Ma nafx jekk jiena biss imma bħalissa qed ikun hawn ħafna u ħafna nies ma jifilħux speċjalment bil-ġimgħa. Allura jiena ovvjament għandi ħafna ħbieb li bħalissa għadhom id-dar bid-deni u ovvjament ma stajtx noħroġ magħhom. Jiġifieri jekk dal-weekend kelli naqra weekend chill, relax, id-dar nara naqra films u ħanejdlek il-verità jiena persuna li vera ħobb imul parties u noħroġ, imma jekk il-fatt li ma tantx ħriġ dal-weekend ma nafx ħala vera. Vera ġbit l-idea. Kint persuna li tħobb toqgħod id-dar għal-weekend kif għamilt jiena dil-ġimgħa, jew tħobb tmur il-parties, jew xi forsi xi clubs, jew forsi tiltaqa' mal-ħbieb. Ibgħatli naqra fuq 9 ġib 0 8 9 7 forsi x'għamilt int dal-weekend ukoll.

Hello, hello, għabjana għal-din sieta Club Culture fuq 97 Bay. Għandi sijem imli għabla uħed stana fostom diskriminant Calvin Harris, David Guetta, URG. Għanibdub Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home.

0: Gabi ha nasib fil-axija fuq NSFMB. Teggjawna fuq social stana ed NSFMB u għad Gabi Paċ u għajdu na fejn nintisimawna l-lejla. Nkomplu l-bira ta' Anima u Ellie Goulding, Hypnotize.
1: Saturday night.

fuq 897 Bays Rinza wa Club Culture. Sen kompletu tat-atmosfera tal-weekend, ħafna mikbar pa' għabbeċej għandek bieta Milky, Just the Way You Are.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun ti tixi shoutout kem ti batalu wahda fu Instagram at Zrinza Official, jiet 897 bay official, għat jikon shoutout aktar tart. Sen kopru pafna mek barper għabel xej, għandi wahda mil favoriti ti għaj palissa, Pump Up The Jam.

Shout out to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinza our club culture. Nixin nati shout out lill-Emilia li qed tismani palissa. Se nkompi b'ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi kbir ta' Luca Bertoni, Dermi.